con i DDA kui ao ne ma sironga itsa kharu kho tsa se neng khop na mipi a pinya da hanga kui ao sti ngoro pkeneta kumwe ba khabida ke ngong tide